0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited

0: Badim. Enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR.

0: ka onwe ihe ndị oyibo kpọrọ rinkos bụ akpụkpọ anụ arụ ya fịkọsịa afịkọ nke mekwara ka ọ na-enwe dark spots bụ ntụpọ dị iche iche ga-eme ka arụ ya ghara ịdị ka o kwesịrị ịdị o nwezie akpụkpọ anụ arụ nwee ike ịdị ka nke ngwere ọtụtụ mgbe ọ kọwakwara na nke a ga-eme ka akpụkpọ anụ arụ ya ghara ịdị n'otu ụdị nke pụtara ebe a dị otu a ebe ọzọ dị otu a ebe anwụ na-amata dịka ọ dị ebe anwụ nada amata adịkwa etu ọzọ nke eji na-ama ndị ụfọdụ njakịrị na ha nwere iru fanta ọkpa kok nke a ga-eme ka akpụkpọ anụ arụ ha wee bụrụ nke na-enwe mmiri ma na-enwe nsogbu.
1: Ọ tụpụtakwara ịsa ncha maọbụ ite ude sunscreen kwa mgbe, iyi efe ga-echekwanwu arụ yana nche anwụ mgbe ị na-apụ ilo. Fashion Room kwuru na ezigbo nchekwanye akpụkpọ arụ na-alụ ọrụ pụrụ iche site na ịrazi ọnọdụ arụ ike na ime ka akpụkpọ arụ dị ka nke ụmụaka. Ndị na-anọ n'ilo ọtụtụ mgbe, ọkachasị ndị na-anọ n'anwụ mgbe ọ na-achasi ike, bụ ndị akpụkpọ arụ ha nwere ike ịka nka erughị eru ọsịsọ karịa ndị na-echekwa onwe ha nke gụnyere ndị na-asa maọbụ na-ete sunscreen.
0: Ọ gara n'iru kọwaa na mmadụ kwesịrị ka o were ya dịka ihe dị mkpa bụ mmadụ ime nke oyibo kpọrọ exercise. Ọ kọwara na mmadụ na-eme exercise kwa mgbe nọ na-enye aka igbochi mmadụ ịka nka erughị eru maọbụ nke ụsụ ma nwekwa akpụkpọ anụ arụ dị pọkọpọkọ ma na-ego ego. Ọ gakwara n'iru na-akọwapụta na mgbe mmadụ na-eme ya bụ exercise oyibo kpọrọ physical activity na-abụghị naanị sọsọ mgbe ije na gym wee sị na eme exercise mana ọ ịdị gara gara na-aga ije na-eme ihe ị kwesịrị ime na-arụ ọrụ na-eme ka ị na-agagharị agagharị na-emegharị arụ. Ọ sị na nke a na-eme ka ọbara mmadụ na-aga ka o kwesịrị ịga ma na-iru ọfụma ma na-enyekwa aka ka arụ anyị na-enweta oxygen ma na-ewepụkwa ihe o kwesịrị iwepụ n'arụ nke ga-emekwa ka akpụkpọ anụ arụ anyị dị ndụ ma dị ka o kwesịrị ịdị. Nke a ga-enye aka ime ka anụ arụ anyị na-arụ ọrụ ka o kwesịrị ịdị ma mee ka mmadụ dị ka onye ka dị n'ikorobịa kama ọgbọ gị ama eziko n'ihi niile eme ihe ị kwesịrị ime.
1: Fashion Room kwukwara na ime exercise na-enye aka ibenata stress ma razie etu isi arahụ ụra ma mee ka immune system nwee ike. Ihe ndị a niile na-enye aka igbochi ịka nka ọsịsọ. Ọ sị na ndụmọdụ ya bụ ka ndị mmadụ na-eme exercise dịka ịga ije, ịgba mwonwo ọsọ, ịnya igwe maọbụ ime exercise ndị ọzọ ebe ọ dị n'oke. Nke a na-enye aka ịrazi ndụ arụ ike ebe ọ dị ike ma mee ka arụ dị ike nwee ike ma mee ka arụ dị ike ogologo oge.
0: Ịnụgonie, anyị ewetegoro gị ebe anyị chịkọtara ya dịka anyị si na-akọwa ihe ga-eme ka mmadụ ghara ịka nka ụsụ. Ịnụgonie ha ikwu ọgụ maka ọ dịzị n'aka itinye n'ọrụ maka na-etinye n'ọrụ ọ ga-arụpụtakwa ihe anwa esi wee kọwata ya ebe a. Go nowhere, life goes on, continues in a jiffy.